0: Hujambo msikilizaji, karibu kwa matangazo haya ya Ijumaa ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kutoka Nairobi, mimi ni Phyllis Mwati.
1: Nami nakukaribisha kutoka studio zetu mjini Dar es Salaam. Mimi ni Skola Kisanga.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
1: Rais wa Marekani Donald Trump ahitimisha duru yake ya mwisho ya mazungumzo na rais wa China Xi Jinping na kumalizika kukamilisha ziara yake mjini Beijing.
0: Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola umeripotiwa katika wilaya ya Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Mamlaka ya udhibiti wa nishati na mafuta nchini Kenya yatangaza bei mpya ya mafuta iliyopanda kwa kiwango cha juu.
2: Vile mafuta imeongezwa, tumelala tu juu hiyo bei, watu wanasikia iko juu na tena wateja hawakuji. Unaona magari zimesimama hivi.
3: Abilia ana kitu. Sisi yenyewe yanikuwa kulipo ni bara. Mafuta yanikuwa imepanda sana. Wanafaa waangalie.
0: Na kwenye mjadala wetu wa wiki hii tunaangazia ziara hiyo ya rais wa Marekani Donald Trump nchini China. Je, vipi kuhusu ushindani wa kiuchumi baina ya mataifa haya mawili?
4: Hii ilikuwa ni maswala ya kutafuta ushindi wa karibuni na kutuliza tu kila ambacho kinaendelea hivi sasa. Haukuwa mkakati ama mkutano kutaka kubadilisha sera kubwa katika hili. Kuna baadhi ya mambo ambayo yamefikiwa hivi sasa, lakini hakuna malengo ya muda mrefu.
5: Viwanjani, mfahamu mwanamichezo wa kwanza bilioni ya Uingereza. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia na mikarorobi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hakudhani kulikuwa na hatari ya kuzuka mzozo kati ya China na Marekani kuihusu Taiwan. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kukamilisha ziara yake ya siku mbili mjini Beijing, Rais Trump amesema alimsikiliza Rais wa China Xi Jinping kuhusu msimamo wao wa kupinga uhuru wa Taiwan, lakini hakutoa ahadi zozote.
1: Nitalazimika kufanya maamuzi. Lakini unajua, nadhani jambo la mwisho tunalohitaji hivi sasa ni vita vilivyoko umbali wa maili 9500. Nadhani hilo ndilo jambo la mwisho tunalohitaji. Tunafanya vizuri sana. Je, Marekani ingeitetea Taiwan ikiwa hali itafika hapo? Sitaki kusema. Kuna mtu mmoja tu anayejua hilo. Unajua ni nani? Mimi.
0: Bwana Trump pia amesema atafanya uamuzi kuhusu kuiuzia Taiwan silaha. China inapinga vikali swala la Taiwan ambayo inaichukulia kama himaya yake kuuziwa silaha na Marekani. Kuhusu swala la mzozo wa Iran, Rais Trump amesema hakuuliza wala hakuhitaji China kuifanyia hisani yoyote kuhusu kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, lakini ameongeza kuwa Rais Xi ataishinikiza Iran kufungua mlango huo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema juhudi za sasa za kidiplomasia za kumaliza mzozo na Marekani yanakumbwa na kutoaminiana. Akizungumza nchini India ambako anahudhuria mkutano wa nchi zinazoinukia kwa kasi zaidi kiuchumi za BRICS, bwana Araghchi alisema ujumbe unaokinzana umezua maswali kuhusu nia halisi ya Marekani katika mazungumzo yanayoendelea ya kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati. Waziri huyo amekanusha kuwa juhudi za Pakistan za upatanishi zimefeli, lakini ameueleza mchakato huo kuwa mgumu. Bwana Araghchi alisisitiza kuwa mlango bahari wa Hormuz uko wazi kwa meli kutoka nchi zote ile isipokuwa zile zilizovitani na Iran. Israel na Lebanon wamekuwa wakifanya mazungumzo zaidi mjini Washington licha ya kuendelea kwa mashambulizi kati ya mataifa hayo jirani. Umoja wa Mataifa umeyataja mazungumzo hayo yanayofanyika katika Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani kama fursa muhimu ya kumaliza uhasama. Kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran halishiriki katika mazungumzo hayo yanayoendelea Marekani na imepinga mchakato huo. Jeshi la Israel limekuwa likifanya mashambulizi ya angani kusini mwa Lebanon na imewataka wakazi wa miji na vijiji kadhaa kuhama mara moja kuepuka kuuawa wakati wanapolenga ngome za Hezbollah. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Urusi na Ukraine zimebadilishana wafungwa wa kivita zaidi ya 200 kila upande kama sehemu ya makubaliano yaliyopatanishwa na Rais wa Marekani Donald Trump na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Wafungwa hawa ni wa kwanza kati ya wafungwa 1000 kutoka kila upande wanaotarajiwa kuachiliwa huru. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema baadhi ya Ukraine walipigana katika maeneo kama kilipo kinu cha nyuklia cha Chernobyl na Mariupol, ikiwa ni pamoja na wakati wa kukilinda kiwanda cha chuma cha Azovstal. Wakati huo huo kumezuka moto kubwa katika mojawapo ya vituo vikubwa vya kusafisha mafuta nchini Urusi huko Ryazan katika shambulizi la Ukraine la kutumia ndege zisizo na rubani. Gavana eneo hilo anasema watu 4 waliuawa wakiwemo mtoto wakati majengo ya ghorofa katika jiji hilo yaliposhambuliwa. Msemaji wa Wizara ya Sheria ya Marekani amesema kuwa Marekani inapanga kumfungulia mashtaka aliyekuwa rais wa Cuba Raul Castro, ambaye ni ndugu wa kiongozi wa mapinduzi wa Cuba Fidel Castro. Bado haijulikani ni lini hasa mashtaka hayo ambayo lazima idhinishwe na baraza kuu la mahakama yatakapowasilishwa rasmi. Robert Kiptoo na taarifa zaidi.
2: Kwa mujibu wa afisa mmoja wa idara ya haki na sheria na ambaye hakutajwa jina na alinukuliwa na mashirika ya habari, hatua hiyo inaweza kuchukuliwa hivi karibuni. Kwa mujibu wa mashirika hayo, kesi dhidi ya Raul Castro inahusishwa na tukio la miaka 30 iliyopita ambapo Cuba ilidungua ndege ya shirika la misaada ya kibinadamu la Brothers to the Rescue. Ripoti kuhusu uwezekano wa kufunguliwa kwa mashtaka dhidi ya Raul Castro zimeibuka wakati mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe alipokuwa mjini Havana kuwasilisha ujumbe kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kwa viongozi wa Cuba. Marekani ilisema kuwa iko tayari kwa mazungumzo ya kina kuhusu masuala ya uchumi na usalama, lakini tu ikiwa Cuba itafanya mabadiliko ya kimsingi.
0: Na mkurupuko wa ugonjwa wa Ebola umeripotiwa katika wilaya Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na taarifa kutoka kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC, takriban visa 250 na vifo 65 vimeripotiwa jimboni Ituri katika miji yenye shughuli za uchimbaji dhahabu za Mongwalu na Rwampara, na kwamba bado inachunguza visa vingine vinavyoshukiwa kwa Ebola katika mji wa Bunia. Ugonjwa wa Ebola uligunduliwa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 1976 nchini DRC na inaaminika kuwa ulisambazwa kutoka kwa popo. Huu ni mkurupuko wa 17 ugonjwa huu hatari nchini humo. Hii ni BBC.
3: Na taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na mwenzangu Caro Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Matangazo haya msikilizaji ni ya jioni ya Dira ya Dunia, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kusikiliza kupitia Radio 1 ya Dar es Salaam, Radio Free Africa kule Mwanza, lakini pia Zenje FM visiwani Zanzibar, Radio Kwizera Ngara pamoja na CJFM kule Kenya, Most FM unaweza kutusikiliza hapo, lakini pia kama uko nchini Uganda, Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paitha. Kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili. Pia tuko YouTube kama BBC Swahili. Matangazo haya yanapeperushwa hapo moja kwa moja. Mimi ni Skola Kisanga, lakini hapo baadaye katika mjadala utaungana na mwenzangu Phyllis Mwate. Tukianza na taarifa yetu kuu ni kwamba Donald Trump, rais wa Marekani, amehitimisha duru yake ya mwisho ya mazungumzo na rais wa China Xi Jinping na kukamilisha ziara yake huko Beijing. Trump amesema mkutano huu umekuwa wenye mafanikio makubwa na maarufu duniani na usioweza kusahaulika. Swala la biashara, mafuta na vita vya Iran pamoja na swala la Taiwan ni miongoni mwa mambo ambayo yalijadiliwa kwa siku mbili za mkutano kati ya viongozi hao wawili. Hapo awali rais Trump amesema Xi Jinping ameahidi kuinyima silaha Iran wakati wa mahojiano na Fox News. Taarifa zaidi hapa na Elizabeth Kazibure.
4: Rais wa Marekani Donald Trump ameondoka nchini China baada ya kufanya mazungumzo yaliyofuatiliwa kwa karibu na rais wa China Xi Jinping yaliyolenga kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu kubwa kiuchumi na kisiasa duniani. Baada ya mazungumzo hayo yaliyofanyika jijini Beijing, katika taarifa yake, rais Trump amesema kuwa pande hizo mbili zimefikia makubaliano mazuri sana ya kibiashara, ingawa hakutoa maelezo ya kina kuhusu vipengele vya makubaliano hayo. Vyombo vya habari vya serikali ya China vimeripoti kuwa viongozi hao wawili walifikia mwafaka katika baadhi ya maeneo muhimu ya ushirikiano. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa mazungumzo hayo yalikuwa sehemu ya juhudi za kupunguza mvutano uliodumu kwa muda mrefu kati ya Washington na Beijing, hasa katika masuala ya biashara, teknolojia na usalama wa kikanda. Awali, Rais Trump ameiambia Fox News wakati wa mahojiano yake,
5: "He said he's not going to give military equipment. That's a big step."
6: Rais Xi amesema kuwa hatotoa vifaa vya kijeshi. Hili ni tamko kubwa alilotamka leo hii. Hili ni tamko kubwa sana, na alisema kwa msisitizo mkubwa, lakini wakati huo huo amesema kwamba wanaagiza mafuta mengi kutoka huko na wangependa kuendelea kufanya hivyo. Pia anatamani kuona mlango bahari wa Hormuz ukiendelea kwa wazi bila vizuizi.
4: Ziara hiyo pia imegubikwa na mvutano wa kimataifa unaoendelea kuhusu vita vya Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China amesema kuwa vita hivyo havikupaswa kutokea kamwe na kwamba hakuna sababu ya kuendelea kwa mzozo huo. Kauli hiyo inaonyesha msimamo wa Beijing wa kutaka suluhisho la kidiplomasia badala ya matumizi ya nguvu za kijeshi. Awali, Rais Xi Jinping amesema China itaongeza ushirikiano wa kiuchumi na Marekani kwa kununua mafuta pamoja na ndege kutoka Marekani. Naye

0: uhusiano wa Washington na Beijing, ingawa Rais Trump amesema kuwa haoni uwezekano wa kutokea kwa mgogoro kati ya China na Marekani kuhusu Taiwan. Kauli hiyo ameitoa akiwa ndani ya ndege akirejea mjini Washington baada ya kumaliza ziara yake nchini China. Vyombo vya habari vya China pia vimeripoti kuwa Rais Xi Jinping ameonya kwamba swala la Taiwan linaweza kuisukuma Marekani na China katika mgogoro wa moja kwa moja iwapo halitashughulikiwa kwa tahadhari. Kauli hiyo ina kisi msimamo mkali wa Beijing kuhusu Taiwan, ambayo China inaiona kuwa sehemu ya himaya yake licha ya Taiwan kujitawala yenyewe. Mazungumzo hayo yanaonekana kuwa hatua muhimu katika juhudi za kurejesha mawasiliano ya karibu kati ya mataifa hayo mawili makubwa duniani, huku dunia ikiendelea kufuatilia kwa karibu athari zake katika uchumi na siasa za kimataifa. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira Dunia.
1: Na asante Elizabeth. Lakini kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa Afrika kimethibitisha kuzuka kwa ugonjwa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Kituo hicho CDC kinasema virusi hivyo vimegundulika katika sampuli zilizochukuliwa katika eneo la jimbo la Ituri na zinaendelea kuchunguza visa vingine vinavyoshukiwa katika mji mkuu wa jimbo hilo Bunia. Imesema watu wanne waliothibitishwa kuwa na virusi hivyo wamefariki dunia. CDC pia inasema karibu visa 250 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola pamoja na vifo 65 vimeripotiwa katika jimbo la Ituri, lakini bado havijathibitishwa rasmi. Taarifa zaidi na Robert Kipto.
2: Mlipuko mbaya zaidi wa virusi vya Ebola umetangazwa katika mkoa wa Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo limekumbwa na mapigano kati ya makundi mbalimbali ya waasi na jeshi la serikali ya Kongo FRDC. Kulingana na vituo vya shirika la Afrika la kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC, vifo vinne vilivyohusishwa na virusi hivyo vimedhibitishwa kupitia uchunguzi wa kimaabara na visa 246 vinavyoshukiwa ikiwa ni pamoja na vifo 65 vimerekodiwa hadi sasa. Ebola ni ugonjwa hatari wa virusi unaoenezwa kwa kugusana moja kwa moja na majimaji ya mwili na unaweza kusababisha kutokwa kwa damu nyingi na viungo kushindwa kufanya kazi. Ugonjwa wa Ebola imeua takriban watu 1015 barani Afrika katika kipindi cha miaka 50 iliyopita licha ya maendeleo ya chanjo na matibabu. Mlipuko mbaya zaidi wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulitokea kati ya mwaka 2018 na 2020 na kusababisha vifo vya karibu watu 2300. Shirika hilo la CDC lilisema matokeo kutoka kwa sampuli 13 kati ya 20 zilizofanyiwa uchunguzi katika mji mkuu wa DRC Kinshasa yalionyesha kuwa vifo vinne vimeripotiwa kati ya visa vilivyothibitishwa na maabara. Matokeo ya awali pia yanapendekeza kuwepo kwa virusi vya Ebola visivyo vya aina ya Zaire, lakini uchunguzi zaidi unaendelea na matokeo yake yanatarajiwa kutolewa ndani ya saa 24 zijazo. Virusi vya Ebola vya aina ya Zaire ambavyo ndivyo hatari zaidi na ambavyo husababisha vifo vya karibu 80% na 90% ya walioambukizwa ndio aina ya pekee ambayo chanjo yake imepatikana. Shirika hilo la afya la CDC lilisema linafuatilia kwa karibu hali hiyo na kuitisha mkutano wa dharura wa ngazi ya juu wa uratibu utakaohusisha wajumbe wa mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda, Sudan Kusini na washirika wa kimataifa ili kuimarisha ufuatiliaji wa shughuli za mipakani na kuyafanya mataifa hayo kuwa tayari kukabiliana na mlipuko huu. Shirika hilo la CDC limeonyesha wasiwasi wake wa virusi hivyo kuenea zaidi kutokana na shughuli nyingi za uhamiaji na kibiashara, ukosefu wa usalama katika maeneo yaliyoathiriwa na ukaribu wa maeneo hayo na mataifa ya Uganda na Sudan Kusini. Visa vya kwanza viliripotiwa katika maeneo ya Mongalu na Ruampara ambayo kila mmoja ina wakazi karibu 150,000. Eneo la Mongalu liko takriban kilomita 90 kutoka mji wa Bunia na mji mkuu wa mkoa wa Ituri, wakati Ruampara iko karibu na eneo la mji mkuu wa Bunia. Mlipuko wa sasa ni wa 17 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu virusi hivyo kugundulika nchini humo, na imejiri kufuatia mlipuko wa hivi majuzi wa Agosti uliosababisha vifo vya takriban watu 34.
1: Na mtaarifa yake Robert Kipto. Msikilizaji, matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni hii, mlipuko wa ugonjwa wa Ebola waripotiwa katika wilaya ya Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama ulivyosikia. Na katika mjadala wetu tutaangazia ziara ya rais wa Marekani Donald Trump ambayo imehitimishwa Beijing nchini China.

0: alikutana na kufanya mazungumzo na kiongozi wa China Xi Jinping.
1: Wang Switing ambaye amejiuzulu kama waziri wa afya anamuunga mkono Andy Burnham kama mshindani bora wa chama cha Labour kushindana katika uchaguzi mdogo wa Macfield, kwani washirika wa waziri huyo wa zamani wa afya wanasema bado anaweza kukabiliana na changamoto zozote za uongozi wa chama. Burnham alitangaza kwamba ataomba idhini kutoka kwa kamati kuu ya kitaifa ya Labour, yani NEC, ili kushiriki uchaguzi huo mdogo baada ya mbunge wa sasa Joe Simons kutangaza hapo jana siku ya Alhamisi kuwa angejiondoa bungeni ili kutoa nafasi kwa meya huyo. Iwapo atafaulu, Burnham anatarajiwa kukabiliana na Sir Keir Starmer kwenye uongozi wa chama. Katika mtandao wa X leo hii, Streeting aliunga mkono jitihada za mpinzani wake anayetarajiwa kugombea uchaguzi mdogo na karibia, akisema Labour inahitaji wawaniaji bora zaidi uwanjani na uchaguzi mdogo wa Macfield utakuwa mgumu, kura zitahitajika kupatikana. Andy ndiye ana nafasi nzuri zaidi ya kushinda. Sasa licha ya kuidhinisha ni ya Burnham Macfield, washirika wa Streeting walisema waziri huyo zamani wa afya ambaye alijiuzulu hapo jana siku ya Alhamisi atakuwa mgombea katika nafasi yoyote uongozi itakayojitokeza. Waliongeza kuwa Streeting alikuwa ameweka wazi katika barua yake ya kujiuzulu kwamba alitaka shindano liwe na seti pana zaidi ya wagombeaji. Labour inatarajia changamoto kali kutoka chama cha Reform UK huko Macfield baada ya Simons kupata idadi kubwa ya watu 5,399 na chama cha Nigel Farage katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2024. Tangu wakati huo, kuporomoka kwa upigaji kura wa Labour na kuongezeka kwa mageuzi kumeshuhudia misimamo yao ikibadilika. Uchaguzi wa mitaa mwezi huu ulishuhudia mageuzi katika kila wadi ya baraza katika eneo bunge la Macfield na kupata karibu nusu ya kura, huku Labour wakishinda tu zaidi ya robo moja. Ila Burnham anaweza kufaidika kutokana na ufuasi wake mkubwa wa kibinafsi kote kaskazini magharibi, ambako anafurahia kiwango cha upendeleo cha 24% kulingana na mchambuzi wa maoni wa Ipsos, juu zaidi kuliko viongozi wote wa chama au chama cha Labour chenyewe. Akizungumza na BBC Manchester leo hii, Simons mwenyewe alikiri shindano hilo lingekuwa pambano kali kweli kweli, akiongeza kuwa hakujua matokeo yatakuwaje. Alisema wakati fulani katika historia watu wanapojihatarisha na kusema nadhani hili ni pambano sahihi kwa nalo, lakini sijui kama tutalishinda. Hilo ndilo nalobadilisha mwenendo wa mambo. Uchaguzi huu pia unaweza kuwa ghali, haswa kwani ushindi wa Burnham ungeanzisha uchaguzi mwingine mdogo wa meya Manchester. Uchaguzi mdogo wa Macfield pekee unaweza kugharimu mlipa kodi hadi pauni 226,000, kiasi ambacho afisa mrejeshaji wa eneo hilo anaweza kudai kutoka kwa hazina ili kulipia gharama ya kuendesha kura katika eneo hilo.
0: Na msikilizaji, tu miradhi kwa mchanganyiko huo. Taarifa hii ilikuwa ni kwake Sarafina Rubi ikiangazia kuhusiana na West Streeting ambaye ni waziri wa afya aliyejiuzuru jana nchini Uingereza. Amesema kwamba Andy Burnham ndiye mwenye nafasi ya juu zaidi ndani ya chama cha Labour kushinda uchaguzi mdogo, na ikiwa atashinda huenda akawa mpinzani wa waziri mkuu Keir Starmer katika uongozi wa chama hicho. Lakini kwingineko ni kwamba siku ya jana Kenya iliongeza bei ya mafuta kwa mwezi wa pili mfululizo kutokana na kupanda kwa gharama za mafuta duniani kote kunakosababishwa na mzozo kati ya Marekani na Iran. Kenya na mamlaka ilitangaza bei ya petroli imepanda hadi shilingi za Kenya 214.25 kutoka shilingi 206, huku dizeli ikipanda kwa kiwango kikubwa hadi shilingi 242 kutoka 196 kwa shilingi za Kenya. Bei hizo mpya zimeanza kutumika leo Mei 15 hadi Juni 14. Taarifa zaidi na Ahmed Bahaj.
2: Wakazi katika jiji la Nairobi nchini Kenya hii leo wamekabiliwa na nyakati ngumu sana za kiuchumi baada ya serikali kutangaza ongezeko la bei ya mafuta. Lita moja ya petroli imeongezwa bei kwa shilingi 16 ambazo ni sawia na dola senti 13, na lita moja ya dizeli imepanda kwa shilingi 42 ambayo ni sawia na dola senti 36. Wananchi wa kawaida hii leo wamelalamikia pakubwa kupanda kwa ada za uchukuzi, wakilalama imeathiri pia katika gharama ya maisha.
3: Kama asubuhi mimi ni asila nimekuja na pay fare 100, sawa, na hiyo 100 hata sipati kwa siku. Tunaomba tu tupunguziwe hiyo bei ya mafuta, kwa hivyo atuangalie sisi asila.
4: Mwananchi wewe unategemea 500, asubuhi ulipe 100, jioni ulipe 200, utakuwa unafanyia kazi gani na uko na watoto wawili?
5: Haki tunaona maisha ngumu juu sisi ni watu wa jua kali. Fare iko juu juu, mafuta imepanda. Sasa tunaomba serikali tafadhali uturudishie bei ya mafuta chini juu bei ya mafuta ndio kila kitu ya Kenya.
2: Upande wao wahudumu wa magari ya uchukuzi wa umma wanadai kwamba bei hizi zimeathiri biashara yao, kwani idadi ya wateja imepungua kwa kiasi kikubwa sana hii leo.
6: Naona mahali tunaelekea kama inchi hatuelekei vizuri, sababu hii inchi sasa mahali imefikia itabidi sasa magari zote za matatu, mimi ni driver, tuweke magari zote kando, kuwe hakuna gari hata moja inatembea Kenya. Tusimamishe taifa, taifa isimame mpaka hii mambo ya mafuta isuluhishwe.
7: Sisi kama vile tunategemea wasafiri hapa tatuadhiri kwanza kubwa sana, kwa sababu ya kwanza abiria watakataa kusafiri kwa sababu bei imeongezeka.
8: In normal days mafuta ikiwa sawa, ukija hapa utapata queue mpaka mlangoni. Kwa saa hii hata hata ukaangalia kwa online bado sales ziko chini. Hata ya walk-in customers bado ni wachache.
9: Vile mafuta imeongezwa, tumelala tu juu hiyo bei watu wanasikia iko juu, na tena wateja hawakuji. Unaona magari zimesimama hivi.
2: Sasa tatizo la bei mpya hizi za mafuta hazijawaathiri wafanyikazi wa sekta za uchukuzi pekee. Kuna wale wafanyabiashara wa vyakula, wa mama ntilie na hata mikahawa midogo midogo, wanahofia kwamba bei ya vyakula bila shaka nayo itapanda.
10: Mambo yetu ni mambo ya chakula, na chapati, sivi mandazi huku. Unaona sasa itabidi tunaongeza bei pia, maana mafuta mbado.
2: Nyongeza hii mpya ya mafuta imewaathiri Wakenya wengi sana, na ina uhusiano wa moja kwa moja na ule mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati kati ya Iran pamoja na Marekani. Na kutokana na lalama na mtazamo wa mwananchi, bila shaka itabidi ajifunge kibwebwe kwa nyakati za usoni, kwani nyakati za kiuchumi zinatarajiwa kuwa ngumu zaidi. Nikiripotia BBC kutoka hapa Nairobi, mimi ni Ahmed Bahaj.
0: Asante Ahmed Bahaj. Serikali ya Chad imekanusha madai yaliyotolewa na kamishna mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa kwamba raia waliuawa wakati wa mashambulizi ya hivi karibuni ya anga yaliyolenga wapiganaji wa Boko Haram katika bonde la Ziwa Chad. Zaidi na Victor Kenani.
11: Katika taarifa siku ya Alhamisi, msemaji wa serikali na waziri wa mawasiliano Gasim Sherif Mahamat alisema tuhuma hizo zinalenga kulidhalilisha jeshi la Chad. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk hapo awali alikuwa ametaka kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusu mashambulizi ya anga yanayodaiwa kufanywa na vikosi vya Nigeria na Chad kaskazini mashariki mwa Nigeria. Pia aliaomba majeshi ya nchi hizo mbili kuepuka vifo vya raia wakati operesheni dhidi ya waasi. Kauli hizo zinakuja baada ya ripoti kwamba huenda wavuvi kadhaa wa Nigeria waliuawa wakati wa mashambulizi ya anga ya Chad dhidi ya ngome za Boko Haram katika eneo la Ziwa Chad Ijumaa iliyopita. Abubakar Gamandi Usman, mwenyekiti wa chama cha wavuvi cha bonde la Ziwa Chad nchini Nigeria, aliambia BBC kwamba zaidi ya wavuvi 40 wanahofiwa kufariki dunia huku wengine kadhaa wakibaki hawajulikani walipo. Alitoa taarifa mpya hii leo akisema baadhi ya manusura waliojeruhiwa walikuwa wamepelekwa katika mji wa mpakani wa Difa nchini Niger kwa matibabu. Alisema upatikanaji wa jamii za wavuvi zilizoathirika kwenye visiwa hivyo bado ni mgumu, kwa sababu baadhi ya maeneo ya Ziwa Chad ni vigumu kufikika na boti nyingi zinadhibitiwa na wapiganaji wa Boko Haram. Eneo la Ziwa Chad linalopakana na Nigeria, Niger, Chad na Cameroon limekuwa ngome kubwa ya wanamgambo kwa zaidi ya muongo mmoja. Makundi yote ya Boko Haram na Islamic State West Africa Province ISWAP yanaendesha shughuli zake katika eneo hilo, na serikali za kikanda zimeongeza operesheni za kijeshi katika miezi ya hivi karibuni, ikiwemo matumizi ya mashambulizi ya anga katika juhudi za kudhibiti uasi huo. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
0: Naam, shukran Victor Kenani. Msikilizaji, kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili kuna taarifa mbalimbali zinapatikana hapa, unaweza kusoma makala ziko hapa, ikiwemo hii hapa: kuanzia kwa makaribisho makubwa hadi mazungumzo magumu, China inataka nini kutoka kwa Trump? Taarifa iko hapo. Lakini nchi gani za Kiarabu zina uhusiano wa karibu na Israel? Taarifa pia inapatikana hapo. Unafahamu mtindo mpya wa kuwavuta vijana katika injili? Injili kilabuni hii, msikilizaji. Taarifa hii nzuri kabisa, unaweza ukaenda hapo ukaisoma. Lakini Iran yaanzisha operesheni ya kukabiliana na vikosi vilivyohusika kusaidia Marekani na Israel kuishambulia Iran. Zote hizo katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Lakini sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani na Ive Buchana.
12: Nam aliyekuwa nahodha wa England Sir David Beckham amekuwa mwanamichezo wa kwanza bilionia nchini Uingereza katika orodha ya matajiri ya Sunday Times Rich List ya mwaka 2026. Zaidi na Bosha Nyanje Junior.
13: Utajiri wa pamoja wa Beckham na mke wake Victoria umefikia paundi bilioni 1.185 kwa mujibu wa waandishi wa orodha hiyo. Hiyo inaweka katika nafasi ya pili kati ya wanamichezo nyuma ya familia aliyekuwa bosi wa Formula 1, Bernie Ecclestone, ambaye utajiri wake unakadiriwa kuwa paundi bilioni 2. Roy McIlroy wa Ireland Kaskazini yuko nafasi ya 7 akiwa na paundi milioni 325 baada ya mchezaji huyo wa gofu mwenye umri wa miaka 37 kushinda taji lake la Masters mfululizo. Wakati huo huo, mmiliki mwenza wa Manchester United Sir Jim Ratcliffe ameshuka kutoka nafasi ya 7 hadi nafasi ya 9 kwa ujumla nchini Uingereza, huku utajiri wake ukipungua kutoka paundi bilioni 1.85 hadi paundi bilioni 15.194.
12: Na mbosha kukongezea tu ni kwamba kiungo huyo wa zamani wa Manchester United Beckham sasa ni mmiliki mwenza wa klabu ya Marekani ya Inter Miami, inayokadiriwa kuwa klabu yenye thamani kubwa zaidi katika ligi kuu ya soka ya Marekani, ikiwa na thamani ya dola bilioni 1.45. Mwanamichezo huyo mwenye umri wa miaka 51 ambaye alipewa cheo cha kifalme cha Sir mnamo Novemba pia ni balozi wa chapa za makampuni kama vile Adidas na Hugo Boss. Utajiri wa Victoria Beckham kwa kiasi kikubwa umetokana na nembo yake ya mavazi baada ya kupata umaarufu hapo awali kama mwanachama wa kundi la Spice Girls. Bado nikisalia England, Michael Carrick wa Manchester United ameingizwa kwenye orodha fupi ya wanaowania tuzo ya kocha bora wa msimu.
13: Nam, kocha huyo wa muda wa Manchester United, Michael Carrick, anatajwa katika orodha fupi ya makocha 6 wanaowania tuzo ya kocha bora wa msimu wa ligi kuu ya England. Carrick, ambaye amesimamia United katika mechi 15 tangu achukue nafasi ya Ruben Amorim mnamo mwezi Januari. Carrick anaungana na Mikel Arteta wa Arsenal pamoja na Pep Guardiola wa Manchester City, ambao wanachuana vikali kutoa ubingwa wa ligi msimu huu. Kocha mkuu wa Bournemouth aliondoka, Andoni Iraola, Keith Andrews wa Brentford pamoja na Legends De Bruyne wa Sunderland nao pia wameteuliwa. Miongoni mwa wachezaji wanane wanaowania tuzo ya mchezaji bora msimu huu wa ligi ya England ni watatu kutoka Arsenal, David Raya, Gabriel pamoja na Declan Rice, pamoja na wawili kutoka Manchester City ambaye ni Antonio Semenyo pamoja na Erling Haaland. Wengine wanaoingia katika orodha hiyo fupi ni nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes, mshambuliaji wa Brentford Igor Tiago na kiungo wa Nottingham Forest Morgan Gibbs-White. Katika kipengele cha mchezaji chipukizi bora wa msimu huu wa ligi kuu kwa ajili ya wachezaji wenye umri chini ya miaka 23, hapo mwanzoni mwa msimu, kiungo wa West Ham Matheus Fernandes, beki wa pembeni wa Newcastle Lewis Hall, beki wa kulia wa Brentford Michael Kayode na kiungo wa Manchester United Kobbie Mainoo ni miongoni mwa walioteuliwa.
12: Nikisalia England, Jumamosi itapigwa finali ya kombe la FA, Chelsea kimenyana na Manchester City kwenye uwanja wa Wembley, na baadhi ya michuano ya ligi kuu ya soka itapigwa, ambapo Jumapili Manchester United itapepeta Nottingham Forest, leo usiku Aston Villa itamenyana na Liverpool. Ukitaka kupata mengi zaidi usikose kusikiliza mtazamo wangu baadaye kidogo. Barabara kabisa, makosa matatu zaidi ya mwamuzi msaidizi wa video VAR yamethibitishwa na jopo la ligi kuu ya England linaloshughulikia matukio muhimu ya mechi na kufanya jumla ya makosa msimu huu kufikia 23. Hili ni ongezeko la 35% ikilinganishwa na msimu uliopita kukiwa na makosa 17, lakini ni kiwango cha chini kuliko makosa 30 yaliyorekodiwa mnamo msimu uliotangulia. Nam, ni hayo tu katika michezo. Ni kushukuru sana Bosha Nyanje Junior. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
0: Kote Afrika Mashariki imetimia saa 1 kamili majira ya jioni, ni saa 12 kamili kule Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC na habari tunazozipa kipaumbele jioni hii ni pamoja na Rais wa Marekani Donald Trump amehitimisha duru yake ya mwisho ya mazungumzo na Rais wa China Xi Jinping na kukamilisha ziara yake mjini Beijing. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola umeripotiwa katika wilaya Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kongo, mamlaka udhibiti wa mafuta na nishati nchini Kenya yatangaza bei mpya ya mafuta iliyopanda maradufu. Na mjadala wetu hii leo tunaangazia hii hiyo ziara ya rais wa Marekani Donald Trump nchini China. Vipi kuhusu ushindani wa kiuchumi baina ya mataifa haya mawili? Hii ni BBC. Matangazo haya ni ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, mimi ni Skola Kisanga. Mtangazaji mwenzangu ni Phyllis Mwate. Utaungana naye muda mfupi tu ujao katika mjadala kama nilivyokujuza, ukiangazia ziara ya rais wa Marekani Donald Trump kule Beijing nchini China. Sasa ikiwa imesalia mechi mbili kabla kumalizika kwa ligi kuu Premier England msimu huu, kinyang'anyiro cha kuwania kombe hilo kushika kasi wikendi hii huku kukiwa na mechi kadhaa. Sasa wacha tumuone mkeka wa Ive Bucha na wikendi hii. Je, utachanika ama watu watakula Ive?
12: Karibu katika mtazamo wangu. Mambo ni yanavyo katika ligi kuu ya soka ya England. Jina langu ni Ive Buchana. Aston Villa inakipiga dhidi ya Liverpool na tabiri sare ya moja moja. Jumapili Manchester United ni mwenyeji wa Nottingham Forest na kwenda upande wa Manchester United kushinda 2-0. Brentford itayalika Crystal Palace na kwenda upande wa Brentford kushinda 1-1. Everton itapepetana na Sunderland na kuinyuka 1-1. Leeds United itakuwa nyumbani dhidi ya Brighton nikitabiri sare ya 1-1. Wolverhampton itakipiga dhidi ya Fulham na kwenda upande wa Fulham kushinda 2-1. Newcastle United itakuwa nyumbani dhidi ya West Ham nikitabiri sare ya 1-1. Jumatatu Arsenal itakipiga dhidi ya Burnley na kuinyuka 3-0. Kumbuka kuna mechi ya finali ya kombe la FA, Chelsea kipepetana na Manchester City kesho Jumamosi na kwenda upande wa Manchester City kushinda 3-1. Weekend iliyopita niliwapa matokeo sahihi ya mechi 8 kwa mechi 10 barabara kabisa. Endelea kufuatilia mtazamo wangu. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
0: Haya, wale wa mikeka changamkieni hivyo. Unaweza kupita msikilizaji pia kwenye tovuti yetu ukasoma pia habari za michezo. Kwenye michezo hapa kuna taarifa mbalimbali. Kuna kombe la dunia 2026 kibarua kinachoikabili FIFA na Marekani kuhakikisha ushiriki wa Iran. Unaweza kusoma taarifa hizo, lakini pia tetesi za soka zinapatikana hapa. Lakini kuna taarifa nyingine mbalimbali. Unaweza kaangalia hapa habari. Unaweza ukatazama pia video, unaweza ukasikiliza matangazo haya Dira ya Dunia, lakini pia na hata yale ya Amka na BBC ambayo yamekwisha kupita msikilizaji. Lakini pia nikukumbushe tu ukurasa wetu wa YouTube, matangazo haya yanakujia pale moja kwa moja. Lakini si hapo tu, unaweza pia ukaenda kwenye ukurasa wetu wa Facebook, matangazo haya yanakujia moja kwa moja. Lakini taarifa mbalimbali tumekuwa tukikuwekea kila zinapotufikia, ikianzia taarifa hii hapa, kuanzia kwa marekebisho makubwa hadi mazungumzo magumu, China inataka nini kutoka kwa Trump, taarifa iko hapa. Lakini pia unaweza ukasoma, je, nyaya za interneti chini ya bahari ni silaha mpya kwa Iran? Unafahamu boti ndogo za kivita za Iran zinavyokabiliana na jeshi la wanamaji la Marekani katika mlango bahari wa Hormuz? Taarifa hiyo pia inapatikana hapo. M23 jeshi la Rwanda walifanya mauaji na ubakaji DRC, Human Rights Watch imesema. Hayo na mengine mengi kwenye tovuti yetu. Lakini sasa msikilizaji, zaji wacha ni mpishe mwenzangu hapa Phyllis Mwate na mjadala wetu wa wiki. Phyllis, karibu.
14: Namshukran Skola, na moja kwa moja nikaribishe wageni wetu wa leo. Karibu sana Mubelo Bandio. Mubelo Bandio ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa. Karibu vile vile Kavins Adere. Kavins ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia. Na nianze na wewe tu moja kwa moja Mubelo. Trump ameonyesha lugha ya pongezi kwa rais wa China Xi Jinping. Je, hilo linaweza kukosolewa hasa ndani ya siasa za Marekani kama kulegeza msimamo dhidi ya China, ikizingatia wa jinsi China imekuwa ikikashifiwa mara kwa mara na Marekani hasa kwa masuala ya haki za kibinadamu?
15: Sina kama itaonekana hivi hasa kwa sababu ni Donald Trump, kwa sababu amefahamika kuwasifia, amemsifia Orban, amemsifia Xi Jinping mara kadhaa, amemsifia Putin, watu ambao kwa wakati mwingi, hata taasisi nyingi hapa Marekani zimekuwa zikichukulia kama madikteta. Kwa hiyo ni mtu ambaye anafahamika kwamba anapokitaka kitu, hasa katika nyakati hizi ambazo inaonekana kwamba yeye ndiye mhitaji, anaweza akasema lolote, na watu wanajua kwamba Trump hamaanishi anachokisema, kwa sababu anaweza kubadilisha maamuzi muda wote. Kwa hiyo sidhani kama watu wengi kwanza sasa wanafikiri kwamba semacho Trump ni maamuzi ya Marekani. Kwa bahati mbaya tu kwamba anafikiri anaongea kwa niaba ya Marekani, lakini watu wanatambua kwamba Trump yuko vipi na sasa hivi, kwa sababu ya uhitaji wake mkubwa, Waingereza wanasema desperation, inafanya sema chochote anachotaka kusema, kumuita mtu rafiki na yule mtu haamini kwamba ni rafiki yake na mambo kama hayo. Kwa hiyo kwa sasa alihitaji aina yoyote ya ushindi kuondoka nayo kule, na angalau amepata ushindi wa aina fulani ya kisaikolojia kusema kwamba mazungumzo yamekwenda vizuri, huyu ni mtu mzuri, channel iko amazing. Lakini kule mambo ni kwamba hakuna readout yote, hakuna maelezo yote kule yanaonyesha kwamba kuna makubaliano mazuri kama ilivyokuwa ametarajiwa. Licha kwamba ipo vitu vichache tunachokavigusia, tulisema vitu vitatu ambavyo tunasema kwamba imeendana labda na matarajio yao, haijawa hasara.
14: Athari nije kwako, rais wa China vilevile pia ameita ziara hii ya kihistoria. Kwa mtazamo wa China na Beijing kwa ujumla, nadhani mafanikio halisi ya ziara hii yatakuwa ni yapi? Wanaweza taja wakasema hapa tumefanikiwa na hapa tumefanikiwa?
16: Nafikiri jambo kubwa kwa Beijing ilikuwa ni kwamba wanataka kuheshimiwa na Marekani. Marekani sasa ndio mshiriki wao kubwa zaidi ya kibiashara, na tunaona ya kwamba hii ziara ya Trump inaonyesha ya kwamba anadhamini ile uhusiano baina ya nchi yake na Uchina. Kwa hivyo wana China walikuwa na masuala mengi tu ambayo wangependa kujadilia na huyu bwana Trump. Nafikiri juu ya agenda ilikuwa ni mambo ya Taiwan. Unakumbuka ya kwamba saizi China imeweka mkazo, umetilia mkazo kabisa mambo yake ya uongozi ya kindani, na wanafikiria kwamba ile island ya Taiwan ni sehemu moja ya China, na ile ndio wanasema ni one China policy. Kwa hivyo nafikiria kwamba wako na azimio kubwa sana kuweza kuona upungufu wa majadiliano au ushirikiano baina ya Marekani na Taiwan, na hiyo ni jambo moja ambalo lilikuwa juu ya meza wakati wa matembezi haya. La pili lilikuwa masuala ya uchumi na biashara. Japo wa China wamesema mara mingi ya kwamba hawaogopi vita vya kibiashara na Marekani, inaonekana wangependelea kuona some stability, hata kama kuna tariffs, lakini wajue tariffs zitakuja pande gani na ni kiwango gani. Wajua hulka ya Trump ya kuannounce tariffs tu, hiyo imekuwa kero sana kwa wanachina, na wangependa nafikiri walikuwa na azimio kubwa sana kuona ya kwamba bwana Trump ule amecommit upande ya mambo ya tarifi. Na tatu ni teknolojia, na Marekani kupitia uongozi wa Trump imepiga marufuku uuzaji wa aina ya teknolojia kwa Trump ama kwa ile nchi ya China. Kwa hivyo nafikiri pia ilikuwa jambo kubwa sana kwa wanachina kuona ya kwamba Trump analegeza msimamo huo ili kuwawezesha ku access some consequential technologies including yale ya akiliunde ama ya AI.
14: Je, mazungumzo haya yanaweza kupunguza mvutano huo, au ni unadhani kwa maoni yako ni hatua ya muda mfupi, ama unadhani ndio hivi sasa tutaona dunia mpya sasa?
17: Kwa hiyo tukubaliane kwamba hii ilikuwa ni masuala ya kutafuta ushindi wa karibuni na kutuliza tu kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Haukuwa mkakati ama mkutano kutaka kubadilisha sera kubwa katika hili. Kwa hiyo kwa jambo la kwanza, lakini jambo la pili naweza tukaona kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yamefikiwa hivi sasa, lakini hakuna malengo ya muda mrefu. Unapoangalia kumekuwa kuna ushindi kwa pande zote. Of course China alilazimisha ama alikuwa ameshikilia karata kubwa zaidi. Tumeweza kuona namna ambavyo imeanza kufungua njia, lakini utagundua kwamba njia nyingi ambazo mkutano huu umekwenda mazifungua ni zile ambazo Donald Trump mwenyewe ndo alizifunga. Ilikuwa ni ushuru wake ambao ulisababisha China wakaweka vikwazo kwenye masuala ya zile mali ambazo ni hazipatikani sana, ambazo zinatumika katika kutengeneza vifaa muhimu hapa nchini Marekani. Ilikuwa ni changamoto ambayo alikuwa nayo, ambao China alisema kwamba sasa basi wataacha kununua soya. Kwa hiyo tunapoona China kusema kwamba tutakubali kununua soya, unapoona China anasema kwamba tutakubali kununua Boeing zaidi ya 150, na kusema kwamba sasa wataruhusu kuanza kununua pia
15: chips hizo na chip kutoka Nvidia. Hivi ni vitu ambavyo vinaonekana vinaleta mabadiliko, lakini watu wanachosahau ni kwamba matatizo mengi ambayo sasa hivi yanatatuliwa ni yale ambayo Donald Trump alianzisha. Kwa hiyo kwa mambo ni kwamba Donald amekwenda kusolve kile kile ambacho alikuwa amekianzisha yeye. Itafanya nini kwa muda mrefu hatuna uhakika, lakini inachoonekana dhahiri kwa namna ambavyo hata Xi Jinping alikuwa akiongea na Donald Trump mwenyewe alikuwa anaongea na entourage ambayo amekwenda nayo, uhitaji ulikuwa na Donald Trump amepata kidogo kati ya chakula na kihitaji, kwa sababu tu ya kuja na kuanza kusema kwamba amefanikisha baadhi ya vitu. Itakuwa sustainable kwa muda gani hakuna anayejua, kwa sababu hakuna andiko linaloonyesha kwamba haya ni makubaliano ya miaka 4 5 6. Tuliona Trump alipofanya mkutano na Putin Alaska, katoka akasema kuna makubaliano makubwa sana, alafu baadaye baada ya muda mfupi tunajua kilichofuata. Kwa hiyo watu wana tunakuwa makini katika ile, ni kama kutembea juu ya maganda mayai kwa sababu ya Donald Trump ndiye mtu ambaye anadina hivi sasa.
14: Tunaona kwamba hizi ni siasa za dunia zinacheza, lakini bwana Adhere, China inaposema kwamba ama Trump anaposema kwamba China imekubali kununua mafuta ya Marekani, hapa sasa huu tunaona ni ushawishi wa uchumi ukitumika kama silaha ya diplomasia.
16: Nchi hizi mbili zinajuana kiupana na ziko na integration kubwa sana upande wa uchumi na ya kibiashara, na wanapopigana wanapokuwa na migogoro basi hizo zote zinaumia, na hilo ndo nafikiri viongozi hao wawili wamekubaliana kwamba kama kuna tatizo baina ya nchi hizi mbili basi wao hawatakuwa na nafasi nzuri. Kwa hivyo tunaona bwana Trump ameweza kwenda pale anasema ya kwamba hako na mafuta anataka kuuzia Wachina, na Wachina unajua wamekuwa mnapigo kubwa sana kutokana na ile kufungwa kwa ile Strait of Hormuz kutokana na ile vita ya Iran ambayo inaongozwa na Marekani. Kwa hivyo nafikiri bwana Trump anacheza diplomasia, lakini hali yake ya kidiplomasia huwa ni diplomasia ya kibiashara. Huwa hana diplomasia ya ile tunaita values ama diplomasia ya principle. Yeye ni diplomasia ya kibiashara, na wakati wowote ambapo anaona mwanya wa kufanya biashara huwa anaichukulia. Vile vile Wachina pia wako na nafasi sasa ngumu sana kupokea ama kupata zile rasilimali za mafuta kutokana na ile vita. Kwa hivyo wakati wanapata offer kutoka kwa bwana Trump ya kwamba kuna mafuta kule Marekani, basi na wao wanaweza sema ndio iletwe, kwa sababu nao pia wanaangalia masuala ya nchi, you know, national security. Kwa hivyo nafikiri hayo ndo mambo yaliyochangia matangazo tuliyoyasikia ya kwamba Trump akisema ya kwamba sasa amewaambia wenyeji wake ya kwamba hako na mafuta waje wakanunue. Na jambo lingine ni kwamba japo Trump alikuwa amesema hapo awali ya kwamba hahitaji usaidizi wa China kuweza kufungua ile Strait of Hormuz, ilitokea wazi ya kwamba ilikuwa kwenye mjadala wao akasema ya kwamba anahitaji usaidizi wa China. Wa China nao wakajibu ya kwamba watasaidia vile wanavyoweza, ni ile tu wanangoja kusikia Marekani inahitaji usaidizi wa aina gani. Kwa hivyo nafikiri haya masuala yanayo changia uhusiano haya, lakini muhimu kwangu ni kwamba hawa viongozi wawili wameweza kuestablish ile tunaweza ita personal diplomacy ya kwamba bwana Trump alikuwa amefurahia sana mapokezi yake huko, bwana Xi akimwambia kwamba aliweza kupokelewa katika sehemu zingine ambazo foreigners hawakubaliwi kuenda. Kwa hivyo hii diplomasia ya personal baina ya hawa viongozi nafikiri inaashiria kitu, inasema ya kwamba japo kuna matatizo bado wako na nafasi nzuri ya kuongea kutatua mjadala migogoro ambayo labda itatokea baina ya uhusiano yao.
14: Na tukisalia hapo Mwibelwa, basi utamuelezeaje Rais Trump kama kiongozi?
15: Kumwita mwanasiasa sina uhakika sana. Kitu kimoja ambacho tutagundua ni kwamba Trump ni kitu ambacho amedhihirisha kwa muhula wa kwanza wote na sasa muhula wa pili. Kitu kimoja amedhihirisha Trump ni kwamba anachotaka kuacha ni legacy inayomhusu yeye na si kuhusu nchi. Ukiangalia miradi yote anaoandika, hata hapo akiwa njiani kutoka China anapost anasema kwamba nataka kuweka mradi mwingine tena katika maeneo fulani ya Washington DC. Hii itadhihirisha kwamba mimi ndiye rais bora zaidi. Unaona sasa nataka aweke pesa, picha yake iwepo kwenye passport, yeye anataka aweke sahihi yake kwenye pesa, kitu ambacho huwa hakijatokea kwa rais yote ambaye bado picha yake nataka iwepo kwenye pesa, kitu ambacho hakijatokea kwa rais yote ambaye yuko hai. Ameendia alisema kwamba anataka awe rais wa kuweka jimbo la 51, na maana yuko na pambano na masuala ya Greenland na vitu vingine. Lakini Trump anafanya kitu ambacho anaamini base yake itaona kwamba yeye anafanya kazi hata kama uhalisia wa mambo si hivyo. Hata katika swala ambalo amemuuliza Adher hapo nyuma kwamba kuhusiana na China kununua mafuta, China anataka kununua mafuta Marekani, California bei ni kubwa zaidi kwa sababu aina ya miundombinu ya usafirishaji pamoja na uchakataji mafuta ya California ni heavy crude oil ambayo huwa wanasafirisha kutoka eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo utashangaza kwamba licha kwamba Marekani ndiye mzalishaji mkubwa wa oil ama wa mafuta hapa duniani, lakini bado bei iko kubwa zaidi pengine California kuliko ambavyo katika sehemu nyingine. Lakini anakwenda kule hajaribu kutatua kitu ambacho kitawasaidia wananchi wengi na kuleta nafuu ya maisha ya wengi. Hapana, anatafuta kitu ambacho atamfanya yeye aonekane kwamba yeye ni deal maker, kitu ambacho amekuwa akisema kwa muda mrefu. Ndivyo alivyo. Amekuwa funzo kubwa zaidi la elimu ya uraia kwa wananchi wa Marekani ambao wakati tukifika hapa kwa miaka mingi ambayo tumekuwa hapa walikuwa hawaamini kwamba kiongozi mmoja anaweza kusababisha nchi tetereke, watu wakimbie. Lakini hasa katika mula wa pili watu kuja na kusema kwamba wow, sikuwahi kutegemea kwamba ningeshuhudia kwamba niko katika nchi ya Marekani ambayo mtu mmoja pale anaweza kaleta shida yote, sio tu kwa nchi lakini kwa dunia nzima. Kwa hiyo as much as atupendi, bado tunashukuru kwamba uwepo wake nafikiri umetoa elimu ya uraia kwa watu wengi kutambua kwamba unapofanya kosa la aina fulani, usipofikiria kwa kiasi fulani, hiki ndio kinachoweza kukuta wewe, nchi pamoja na dunia.
14: Na nisalie tu kwa bwana Mobelo katika ziara hii na hili swala hili la yeye kusema kwamba sasa China itaweza kununua mafuta haya Marekani. Je, kisiasa tukizingatia kwamba kutakuwa na uchaguzi hivi karibuni, unadhani tangazo hili litakuwa na faida yoyote kisiasa kwa Trump?
15: Hapana, hapana. Kwa sababu watu wanachotaka ni nchi nzima, kwa sababu tukumbuke California ni kati ya sehemu ambazo kiuzalishaji ni sehemu kubwa. Kwa hiyo kuona kwamba gharama za mafuta kule ni kubwa, ina maana licha ya kwamba tunaweza kusema kwamba Marekani sasa ina supply, kwa sababu hii ni ule ushindi wa kitaswira wa kuonyesha kwamba ona sasa China ambaye amekuwa akitegemea 40% ya mafuta yake kutoka Iran sasa hivi anaweza akanunua kutoka kwetu. Lakini hiyo inamaanisha nini kwa mwananchi wa kawaida hapa nchini Marekani? Kwa sababu kila ambacho alikuwa amekiahidi, na hicho ndio ambacho watu wanaelekea sasa hivi, tunaelekea mwezi wa 5 na kama tushafika mwezi wa 6 watu hawatosahau kwamba kila alichokuwa amekiahidi pale ameshindwa kutekeleza. Aliahidi angemaliza vita, ameshindwa kufanya. Aliahidi kwamba angeshusha bei ya vyakula siku ya kwanza atakapoingia madarakani, ameshindwa kufanya hivyo. Alisema kwamba atakuwa rais ambaye ni rais wa amani atakayekamilisha vita sehemu nyingine zote, tayari ameshapigana vita ni vita yake ya 9 ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo nafikiri hivi ndio vitu ambavyo sasa hivi Democrats wanaanza kuvichukua na wanaanza kuviweka kama receipt, kutaka watu watambue kwamba sikiliza aliwaambia nini na msikiliza amefanya nini. Lakini hii swala la mafuta, swala la ziara, ukweli wa mambo ni kwamba bado watu wanataka waelewe ni kwa nini Marekani imeingia katika vita ambavyo imegharimu mabilioni ya dola, lakini katika nchi ambayo haikuwa tishio, lakini wakati huo huo unakata huduma mbalimbali za watu hapa nchini Marekani ambao walikuwa wanahitaji. Na nafikiri hiyo ndio ambavyo sasa hivi inampa wasiwasi mkubwa sana kwamba watu watahoji kwa nini tutumie bilioni kadhaa kule na kuondoa mamilioni tu ya pesa, na ile pesa ingeweza kusaidia katika mambo mengi ya kijamii hapa nchini Marekani.
14: Bwana Adher, Mobelo ameleta swala hili la Iran. Unadhani kauli ya Trump kwamba Xi Jinping ameahidi kuizuia China kuipatia Iran vifaa vya kijeshi, unadhani ina uzito gani kisiasa na kidiplomasia, tukizingatia kwamba China imekuwa mshirika muhimu wa Iran kwa muda mrefu sana?
16: Cha muhimu ni kwamba China na Marekani kwa sasa wote wana interest kubwa ya kuona kwamba ile vita imekamilika. Na Trump alipoenda kule, unajua walipoanza walifikiria ni kazi rahisi, labda utapigwa Iran wiki fulani wiki chache alafu hiyo masuala inaisha. Ndio maana hata hii ziara yake ilikuwa imecheleweshwa kwa sababu alitaka kuenda Uchina mapema zaidi, lakini kutokana na ile vita tena sasa akaiarisha. Jambo sasa ameikamilisha. Ni kwamba wote wako na interest kubwa sana kuweza kukamilisha ile vita. Lakini Iran nayo inaona mwanya ya kujiongezolea yani pointi ya katika siasa za dunia. Kwa hivyo wanafikiri kule kuungana na kuelewana, I think azimio kubwa sana ambayo imetokea ni kwamba wote wawili hao marais wamekubaliana ya kwamba hawataruhusu Iran kuwa na zile dhana za kinuklia. Xi akasema ya kwamba na wao watajaribu kufanya upande wao ili Iran isiweze kupata zile labda usaidizi wa kivita. Nafikiri ni njia moja tu ya kuweza kuambia wanamarekani ya kwamba tuna mkiweza kujaribu kuwasaidia, lakini lazima mfanye upandeno ili hizi vita ziishe. Kwa hivyo nafikiri sasa Iran imejikakamua kabisa, inaona ya kwamba iko na nafasi nzuri ya kuwa the third ama the fourth center of power. Ukitoka Marekani unafika Uchina, labda Russia, na sasa badala ya kuongelea mambo ya Europa, watu labda wachanganuzi wa kisiasa wameanza sasa kuangalia mambo ya Iran. Kwa hivyo inapatia Iran nafasi nzuri, na China na Marekani wote wanaona japo wako na nafasi nzuri ya kushirikiana, mambo ya Iran inaleta utata katika mahusiano yao.
14: Tuangazie swala hili la Taiwan. Mubelwa, Taiwan na usalama wa eneo hilo ilikuwa miongoni mwa maswala ambayo tulijua yatajadiliwa, lakini kumekuwa na ukimya sana kuhusu matokeo ya mazungumzo hayo, hasa kwa swala hili la Taiwan. Ukimya huu unadhani utatafsiriwaje?
15: Ukimya ulikuja baada ya kujulikana fika kwamba wazungu wanasema kwamba hii ni no go zone. Walisema kwamba hii ni eneo ambalo hatutaki kugusa. Na Xi Jinping alimwambia kabisa kwamba iwapo mtafanya visivyo katika eneo hili, sio tu kwamba itaharibu ziara, hapana, italeta mapigano baina yetu. Alikuwa wazi kabisa katika hili kwa sababu kadhaa. Kwanza Donald Trump anakwenda pale ikiwa wazi kwamba taarifa ambazo zimevuja kutoka katika sehemu ya intelligence yake inaonyesha kwa miaka 4 ijayo ana upungufu mkubwa sana wa mizinga, na yuko katika hali ambayo hawezi kuanzisha vita vingine kwa sababu ya hali jinsi ilivyo. China amekuwa akijikuza kwa muda wote, amekaa kimya licha kwamba ana hazina fulani ya mafuta na ana Afrika kidogo na kile kinachoendelea kule, lakini alimwacha huyu ili vita hii iweze kumdhoofisha, na imeonekana kumdhoofisha kimataifa. Donald Trump amekwenda kama mhitaji, na unaona ushindi wote mdogo anaopata kule. Na alipofika tu China, kitu cha kwanza walichomwambia ni kwamba usiguse eneo hili. Na unapoangalia readouts, kila unapomaliza vikao tunajaribu kuingia kuangalia White House wamesema nini kuhusiana na hili, wako kimya sana kuhusiana na hilo swala, kwa sababu hawataki kuharibu, hawataki kuchokoza chochote. Wanajua udhaifu wao ulipo, wanajua chochote ambacho anaweza kusema kule Xi Jinping inaweza ikaleta shida. Na Xi Jinping amemwambia kwamba tufanye mengine yote, lakini hii itabaki vile vile. Umesikia tu Marco Rubio akisema kwamba msimamo wetu ni ule ule, ni kwamba tupo kama ambavyo tulikuwa wakati tunakuja, kwa hiyo hatujabadilika, hatujabadilisha chochote. Na China hakuwa na shida na Marekani wakati anakwenda kuhusiana na swala zima la Taiwan. Kwa hiyo ni Marekani alikwenda na mategemeo angeweza kuzungumza kuhusu Taiwan. Kafika kule kaambiwa hii sio sehemu ya kugusa, utakapogusa hapa sio tu kwamba mazungumzo yanaweza karibika, lakini tunaweza tukaingia katika vita. Na anatambua kwamba hana uwezo sasa hivi wa kivita wa kupambana na China wakati Iran anaendelea kumkimbiza na sehemu nyingine. Kwa hiyo nafikiri ni bahati mbaya sana kwamba Trump amekwenda katika eneo la makubaliano akiwa na udhaifu mwingi sana, na amepewa baadhi ya vitu kuweza kukimbia kufurahi navyo, vitu kadhaa kuonyesha kwamba kuna ushindi, lakini si katika swala la Taiwan. Na aliambiwa kwamba huu si mstari ambao unatakiwa kuugusa.
14: Hii inaweka wapi Marekani kama taifa? Tunaona kwamba kwanza Trump alifanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin, lakini inakaa ni kama Vladimir Putin hajalegeza msimamo wake kuhusu masuala ya Ukraine, kwa hivyo mzozo huo bado uko hivyo. Kisha kukawa na yale mazungumzo ambayo yalipangwa Pakistan, akatuma wajumbe kwenda kule lakini hayakufanikiwa, na kila wakati wadadisi wanasema kwamba anaenda kwenye meza ya mazungumzo akiwa katika udhaifu. Hii inaelezea vipi Marekani kwa sasa na diplomasia yake iliyonayo sasa?
16: Nafikiri kwa sasa Marekani inaonekana udhaifu, na udhaifu wao unatokana na ile kutokuwa na ile strategy mzuri ya either kusimamisha migogoro ama kuanzisha na kumaliza. Huwa wanaenda bila exit strategy, ukiangalia mambo yao ya Iran. Kwa hivyo inaonekana Marekani chini ya Trump imeweza kuchukua nafasi ama steps ambazo kwa kweli hazina misingi either ya kisheria. Kule nyumbani unajua ya kwamba bado kuna mgogoro kuhusu ile nafasi ya sheria katika ile uvamizi wa Iran. Na vile vile upande ya Russia, Trump mara nyingi huwa anaweka personal diplomacy ahead of statecraft ama serious strategy. Kwa hivyo hataki kusikiza wale military strategists, hataki kusikiza wale wasimamizi wa masuala ya diplomasia. Yeye mwenyewe anafanya diplomasia yake kwenye Twitter na mambo mengine na nafasi zingine. Kwa hivyo imeleta sifa mbaya kwa uongozi wa Marekani kwa sasa. Ukumbuke ya kwamba hata zile hatua zake za kwenda kule Venezuela kuweza kuchukulia uongozi wa nchi uhuru, inaonesha tabia sio nzuri katika jamii ya wana umoja wa kimataifa. Kwa hivyo nafikiri saa hizi masuala haya ni mengi, na kuna uchaguzi kule Marekani ambao unakuja, ni azimio kubwa yake sana kuweza kupata breakthroughs katika hizi flashpoints ambazo zinaendelea katika sehemu nyingi za dunia tu.
14: Viongozi wa Ulaya, bwana Mubelwa, wanaonekana kuwa waangalifu sana kuhusu ukaribu huu wa Marekani na China. Je, unadhani mataifa ya Ulaya yanaweza kuwa kwamba wana hofu kwamba wanasukumwa pembeni katika siasa za dunia, ama wao vile vile wanajizatiti kivyao na wanajiamini?
15: Kwanza alishasukuma pembeni, Donald Trump amezungumza mengi mabaya kuwahusu. Amekuwa akiatambulisha kwa namna tofauti, hasa namna za kidhaifu, tumelishuhudia hilo. Lakini pia wanatambua kwamba hawajui hiki kitaenda kwa muda gani, kwa sababu ni Donald Trump huyu ambaye anaweza akakusifia leo alafu kesho akakanyaga vile vile. Kwa hiyo kuna wakati ambao wanasema kwamba ukimya una thamani, na kama unachotaka kusema hakina thamani zaidi ya ukimya, na fadhali uendelee kukaa kimya. Kwa hiyo nafikiri wameamua kuchukua hilo, kutambua kwamba wacha tusijiingize katika makubaliano na mtu ambaye anafahamika kutokuwa na msimamo wa aina yoyote ile, na mtu ambaye pia wana namna tofauti ya kuziongoza hizi nchi. Donald Trump ana jambo tofauti ambalo tunaiona iwe ni Iran, mama nchi za Ulaya na hapa Marekani, ni kwamba kwa sasa Donald Trump ametumia kila mwanya alionao kikatiba kuweza kuhakikisha kwamba anaweka wale watu ambao watampatia kila anachokitaka. Na ndio maana unaona tofauti kubwa sana katika utawala ambao ulipata kuwepo huko marais waliopita na Donald Trump, ni kwamba sasa hata taarifa ambazo zingepata kupitia katika chano maalum, taarifa kuhusiana na maamuzi ambayo amefanya na wizara ya wizara ya vita, sasa wizara ya ulinzi, wizara ya mambo ya nje, zote hazitujii kupitia mianya rasmi ya mawasiliano ama kupitia njia rasmi zao. No, inapitia Truth Social ambayo ni akaunti binafsi ya mtandao binafsi wa rais Donald Trump. Kwa hiyo hivi sasa imesha kuwa hivyo kwamba hata mataifa mengine yameanza kutambua kwamba tuingie pale tu ambapo tunalazimika kuingia, hasa kama jambo ambalo tunakwenda kulizungumzia ama kwenda kufanya maamuzi haya yanaweza yakaathiri kwa muda mrefu.
14: Baada ya haya maneno makubwa ambayo yametumiwa na viongozi hawa, unajua ziara hii imekuwa ya kihistoria isiyosahaulika, lakini sisi wengine ama mataifa mengine yanafaa kupima mafanikio ya ziara hii kwa matokeo ambayo kama yapi hivi ambayo yataonekana kwa wiki zijazo, hata labda miezi ijayo.
15: Kikubwa anachokileta Donald Trump hapa ni Marekani kwanza, sera zake. Kuna swala zima la kwamba kama kutoka kuna aina fulani ya utengemavu hivi sasa, soko la hisa ambalo linaendesha uchumi katika sehemu nyingi sana linaweza likaboreshwa. Lakini pia hiyo hiyo inaweza ikasababisha changamoto katika upande mwingine, kwamba tunaweza tukafikiri kwamba mafanikio ni nchi hizi mbili kukutana, lakini tunatambua kwamba vita ya Marekani na China wakati mwingine ilisababisha kila upande kujaribu kutafuta masoko na kulegeza masharti katika sehemu nyingine, hasa katika bara la Afrika. Hii pia itufunze kwamba kuendelea kujitegemea katika kanda zetu, na pengine tusiwe wategemezi wanufaika wa migogoro, kwa sababu wanaposema kwamba watu wanapopigana washika jembe kalime, kwa sababu watakapopatana wao wanaweza kujikuta kwamba wamebaki katikati.
16: Wote China na US wamekuwa na ushirikiano mkubwa sana wa biashara, diplomasia, teknolojia na mambo mengi. Kwa hivyo nafikiri kwanza ni kwamba kuleta utulizo katika uhusiano ya US na China inatoa taswira fulani ambayo ya stability, ili kwamba ya kwamba nchi za Kiafrika wanaweza pata nafasi nzuri ya kufanya biashara na mambo mengine. Unakumbuka kwamba sasa hivi kutokana na ile vita ya Iran, mambo biashara, uchumi, hali ya maisha imeenda juu sana, hasa katika nchi kama Kenya ambayo sasa mafuta jana ikapata kuongezwa bei kweli kweli. Kwa hivyo wanapokizana, ile stability inaweza kuleta reprieve katika mambo ya masuala ya kiuchumi dunia kwa jumla. Lakini nafikiri ni kwamba Afrika lazima sasa sisi wenyewe tujipange, tusije tukafurahia ngoma ya watu fulani, ngoma ya watu wengine.
14: Sasa Waswahili wanasema ngoma ikipigwa sana hupasuka. Msikilizaji, tukomee hapo kwa leo. Shukran sana kwa wachambuzi wa leo, na shukran kwako wewe msikilizaji kwa kuandamana nami hadi tamati ya matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wiki yote hii yamesimamiwa na Victor Kenani na kuhaririwa na Robert Kipto. Kwa niaba ya fundi wa mitambo huko Nairobi amekuwa Sharon Jeruto na David Nzao, na Dar es Salaam Tanzania amekuwa Esther Luambano. Mwenzangu amekuwa Skola Kisanga. Tunakutakia wikendi njema, na hii ni BBC.